de wo ti wo su su ni hinta bia no wo ti na chue wiam po ni na si mi si me wura de se ma banke si bi gani ko se bia wo Jesus wo su na me de me ho amacho wo na me de me ho a